0: 瑞文啊，有咩方法咧，仲可以着少啲吓？我讲我啊，
1: 吓，你有冇谂过我嘅感受噶？你已经日日着背心噶啦噃，我唔想你变成小背心胡彩华。
0: 我谂住悭啲布，又唔使开咁多冷气啫，唔好咩？
1: 你都唔系专家，今个星期。